0: Jaguar Shine, ci scriu bluzu. Neces. Dacă cupi motorin, ci scriu gacinca, vorite.
1: Opa. Pali motore.
2: Aschi.